0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Pivac, market, mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Vajda, Banja Lučki čevapčići, 500 grama, 3 eura 74 centa. Pivac hamburger, kilogram, 5 eura 55 centi. Pivac primorska, 450 grama, 4 eura 90. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, euro i 9 centi. Ožujsko pivo, six pack, 6 puta pola litre, 7 eura